0: 롬다 아마 탐제게 거의 바비니나 바비니기 이차싱다 거의 레디오기 까나바 파스나 비비람바세 레디오 클래시 거의기 클래스 마칼마칼 클래스 6 7 8기 거의 디퍼런트 서브젝트기 레슨 싱시기 클래스니 마시다 얌 파스나 이차싱부 타한비라칸다 거의기 리스닝기 habit amma sagat pirambase sikizmak tasu khoina akhoi mai kai dege haidare babini bu yamna nungai ba thagat pa phongdok chaninge duga babini gi itau tam biraga ato pasu yam tau biram gani ko listener adumak pu nasi babini na phongdok piriba wapham se tabiraga di tabiriba pumna makna su icha sing da tabagi khangbakan bagi haina bi du sagat pinana ba radio degi kana ba thorum sing mobile phone khak tan natta bako radio degi kana ra ba thorum sing si tabagi haina bi amamam su hana tawram jagasu nasidegi tawbina ba hainana haijagi yamnungai jai babini tung taba thorum sing da so du mak leptana ngasi sumaina haitare kana ba wa khalon ki ama pukhat piro matung taba thorum sing da so mu theng nagi si
1: thank you ma'am
0: thagachiri marakthatna thorum asida ngasigi oina ahanba kol tawira amba porom pategi babini amadi tharom tabiri basingi damakta isema khaktang khodol tamjari taminasi

코 다키시 토롬 다비리베 싱부 톡종 푸스바라니나 따람녹 체리 크룸제리 메시 이라이누미토 이브나 마립싱나 코이다나 칸비르빠 마니푸리 앨범 이세싱 라한제가니 Marup Singh ne se khanbirat nambagi damakta ikhoi ki thamzari ba mobile phone number amungtang ning sing zarangge 7005-489767 amukka sohan ning sing zari 7005-489767 haire ba number asida Marup Singh na khwedabi ba Manipuri album isai sing khanbirak pa yagani Nasigi ahan boy na fangzari ba SMS asi kanagino haibato amuktang yeminashi. Ahan ba magtada ikai kumna bochari, nolukchari. Album isai amata tazege, aigi wahangi paukum, biramdana chat kibayaroi haina seho ba. Arbin soibam na sakpa, herozit na roibam na sayreng ba, toni ahaybam na sayrang ba, album isai adu amukta tazage. SMS tazarekli ba ayhak, Bisnupur ward number 5 tagi, laymapokpam dinachandrani. Aigi inaw Albert amadi, ichanupi laysembi ga, ikwe ahunga, ngay ko takisi tabiriba, pumna makatami na zage haiduna ibirai. Marup singi say lantokchari.